Serigne Touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekku tour

0: Serigne Touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ka ko ko wax la
1: Yes, we

0: yalla matal may denk sama bop dinañ ko denk ñu gëna gorgolu ci xam xam jégué ñu melni ngir mëna jëriñu ci seen xam xam yalla nako yalla defal nangul ñuko ak képp kuy jullit tamit mu jëriñu ci xam xam woo ndax Serigne Touba defaru rek mo ci nek may wo képp kuy faggu xam xam nga xamni kat mbindam Serigne Touba yi mëng nga ci defaru mbindam Serigne Touba yiw dong nga ci nek yalla nako yalla dot yi gogu ci ñun defal ñuko ci daraja yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ak barke borom Touba dolli di ñaanal seen cheikh matilay yan wi oyof ci mom yalla tassu ci barkem may ko guddu fan ak wergu yaram ba lepp lo xamni li nal nako wala yene ko ngir yoon wi yalla ma tali ko ci dar barke Serigne Touba jeere ngeen def
1: jeere jeere xamna ngeen balma suma tuddul Serigne Omar sama xol du sedd donte sant na ñi def affaire yepp yi mom lay sama xarit Serigne Omar Fall mi day sama xarit lol daf ma bëgg lol ma bëgg ko lol ñu xarito danañ tok sa bir neek mak mom mu yak liggeyam ñu tok mana 6h ci ngone di waxtaan ba minuit sa bir neek si yu melni rek Serigne Touba yu melni rek bëgg gogu mu bëgg lu baax nak ak nim sawari su lu sel ak yu baax mo sama ko bëgg japp ko moy mu bëgg ma japp ma ñu xayato lool don day ma santé ñi def na jëm yépp mi ngi ci bit bi mu ko tuddul sama xol mo dul tedd faaw ma tudd ko mana motax ma ngeen ni sel sama xarit la sama tey fi it moma leral man fuma duma fa tew conférence du son métier du lumay def moma xamal ni ma fémam nang ko bëgge non la amé manako num amé mané ma sen lol manako ginaaw sen nekon da lay ñew bu sel ton duma ñew jërëjëf
2: jërëjëf alhamdullilah rabbil alamin ñep danaka seigne ibrahima cham dina ñew ci lolou waye dañuy ñew rek ci ay liggéey ñu denkon ak ñu danaka bu yag dafa fi Serigne Touba mom ko ci wax am limite waye nak nañu xamni ni rek la waran demé kon on rek biñu fay tay tambali nañu kamil yi jang nañ fi limu 58 kamil ci lol tamit manam waxon nañu dañuy def ay pavillon manam ay diwan yo xamanteni mom lañu bëggoon bis bi ñu jang ak ay limu xassay yo xamni dañ ko joxé won laata bis bi ngir bok talibé mëne ko durus kon bu dé ci limu xassay yoy Serigne Ahmed doon wax légui manam jëm ci mayah bu nafi jang nañ ci 782 muhaddamatul amda jang nañ ci 43 tayseerul asir jang nañ ci 1675 midadi jang nañ ci 715 tufatu jang nañ ci 702 madlubu shifay jang nañ ci 31 jizbul khulub jang nañ ci 70 jawartu jang nañ ci 136 ya rahman ya rahim jang nañ ci 291 sididi jang nañ ci 869 jalibatu marahib jang nañ ci 237 noru darini jang nañ ci 66 muhaddamatul khidma jang nañ ci 65 mafatul bisri jang nañ ci 119 wakana akhan jang nañ ci 19 nafaani jang nañ ci 300 lisanu shukri jang nañ ci 9 wakhani jang nañ ci 29 mafatul jinan jang nañ ci 6 rabbi ahmadu jang nañ ci 41 salatu ala nabi jang nañ ci 124000 asmaul husna jang nañ ci 80000 ikfini jang nañ ci 313 asiru mal abrari jang nañ ci 41 sana ilahi jang nañ ci 1288 allahumma min kulli karimin jang nañ ci 622 asmaul tahlil jang nañ ci 2 budé ci diwani diwanul qur'ani jang nañ ci 3 diwanul amda jang nañ ci 11 diwanul jaysun jang nañ ci 7 diwanu shukri jang nañ ci 6 diwanu salawat jang nañ ci 2 budé bishrul kubra jang nañ ci 28 wasilatu rubo jang nañ ci 1 maraqib jang nañ ci 9 a'udhu billahi min kulli darar jang nañ ci 1 sa'adatu muridin jang nañ ci 1 diwanul khasaid jang nañ ci 2 danaka budé ci diwani yoy lañ ci gennewon kon
3: lolou lañu joxone liggey ngir ñu taxaw ko xamna dañuy jox Seigne Ibrahima mom mu daldi wa wala ñu jox Seigne Mor ndax am nañ fi ñi nga xamanteni dañoo bokk ak ñom Diouna Khassayd joge ba Touba ñi joge ba Dakar ñom it dañoo amone ay yegle ñu bëggoon jallale ngir bu ko defé rek ñu xamni liggey bi niñ koy defé fi non la amé Thiès non la amé Dakar non la amé fep kon ñu xamni rek manam dañ koy bokk ak ñom at mepp ku ci nek ku ci xawla rek ñu nit ñu dem yakana Seigne Mor su jekke ñu jox ko mu teunk rek ndax li ñu joxon ci waxlu xababal na bu ko defé Seigne Ibrahima teunk ñu mëna yewé barki borom Touba
4: bi hurmatil quran wa bi rasul diyan wa bi barakati hurufil quran wal ahadith al qudsi wa bi hurmati